Editorul regional trebuie stabilire fondul și oamenii din regiune pe respectiv.